Personal four. Go to the final egg fire catalog to your honey. Auto obey and go stay that question. Why far? This what all you far. I obey a honor for an air. Can you go here? O Kunumai that time. Eo, Kuhokon. I a kokakai or Gulotu Moni. Then I'll fight little Marie, the fight moon, and I'll look at the mai. A good amai folk. Ogune kumi ai fahinga ko ya akina to ko ma to apilotu ya te ya ko to ko la mari pe ko kina to ku hu ya te ya ko pau ke fai la mari pe fai moni ku ka venga ko lotu moni ko mia ai la mari ko lotu moni ko mia ai la mari ku fa mama fa yo ves ki he mahu inga o fai lo tu e fai lo tu I la mari a fio de si su e lo tu na fai e ka siu ma ka skala I pe na lo tu pe na to ke si o ka kai na lo tu mari e na fo ka hi fore a mari o nga e a mo nga ku ku lo tu ke mari ka na e hang a ke o na lo tu mi he lo tu na no pai ko me a ki la mari o kuhang ki ai e taulo. I feitu. Ka ke kore ha mea mehe eiki. U pau bei te fai I he rau maari fai mon. Ka ke kore ha seni. Ka ke kore ha paang. Ka ke whainga tā ia. Ka ke paloparema ko ki whamiri. Ko ke mamana ia o e rau tamai ke whanongo ki he taulo. Ke whanongo ki he tau kore. Ange ko ia ko e alu a ana ki he tempare I au raksa miwela. Tala mai nai, hanga tono pe, ai fae e koi niko ana. O ne turu tui e tempare, pe ne huhua honoloto I ao o Jehova. Koi uhi, nga ne kore ha tama I hono marawa. Pe koi hae mea nai hoko, a tau ilo, nga e tari rotu ai iki, I he kore ne fae ana. Pe koi a ka inga tono, I he ahon, koi mea vea ufa amu ki ai, ai iki, I he tarotu. Tau fai lau mari, te tau fai mori. Koe lotu o koi fua mai ki ai ai o tua. Koe lotu I aku fai I lau mari, te fai mori. Koe fehui, koe feanga e lotu fai I lau mari, te fai mori. Koe lotu fai I lau mari, te fai mori. Koe te lotu, koe te lea hoto ngutu ki he. Kai whakamo oni hake, hoto loto, I he mea ku kori ki ai. Ko hi ko e lotu o tau roto o I fua ki ai ai o tua. Ko e lotu pe o fai mehe loto. He sio mai pe o tua ia I o tau roto. Pake sio mai o tua ia he lotu lau lau atu ai o tau motu kufana e kata. O ku a fio pe e kia. Ko e hae mea kuhu ki ai o tau roto ihe e tau roto. Ko e mea pe iau fia whanongo ki ai. O tapo, tako ufotu watu ki a honi. Kainga toka. Ke whai mua e taurotu, tau whai e laumari o Sisu Christ. Koe laumari e koe ia. Koe laumari e whai e tau. Pea koe lotu pe ia. O ku hoi pua mai ki ai, ai o tua mafi ki e ene kakai. E tene tari lotu, e kune os palo mesi mai e ia. Tene whanongo ki e lotu, o ku whai ane e ene whanau, a ko pau ke tau hu, o whai e taurotu. I lau maari pia whai I moan. Ke tau utu. E o tua mafi mafi, ko koe koe mau tamai tai ngata e a fiona. Ko o tua koe, o kuke a fio I e mea kotoa pe mo I fufu, o ku iho mau roto. Mau hanga atu, I he ahon, mo I roto whakafetai, pia mo I whakamaharo. Ko hi koe wholofola, mau lau, pia mau wako miai, I he mau whai e lotu. Ai mahu inga kia teki mau tolu, te fai e maulo, te fai I lau maari, te fai mon. Te fai e mau mea kotoa be I e maman ko ni sisu, mau fai be I a te koe, ko hiko koe, ai lau maari, mo oni ta, te whenangalo ke mau mau. Ta waki mai kau ngāwe re te o, hono otoa. O anga hizi muha mālo, ko hiko e whatongia ma mafa, I e polo kalama re te o, fai feriwan. Tā pua ki mai eki, tā pua ki mai.
poaki ha ivi mua malo me teki na utolu au hi koe fatongia pelo tuya moe fafeta ilasi moe fapa ap kia fiona i aha koin pie krespe ho mau eki ke moe ofa ia tua pe moe fe yo lau mare maanyo ni eno ku iaho ofa ia teki na utolu pe owen na

0: oi me la ko la tamata o ine a ko ne ko ka ko ne na ko ai bon fo wa ko ne ye lo na to te pe de ne ana fa ye to ni ta ko poko poko ya to mai ko ne ye ko te polo ko la me ta wa te mai tai me de ne ko te fa talanga ta to mo te ma tu ho ki ne ko Ebelini mami the director of the aquaculture my to fino de na pe le ko tu valu e winga lo mo te project ala to de ne inga o te fenua ola I've seen it la bene wa chested ho ki ko te Pacifica festival ta hanga te ne ne salota and the gang ko na ne selan lato but it will be really good to hear lo mai kino lo ko ne ne ya ne ne fa ite na te project de ne ki ne give katal pa ta to ka Ebelini ta fiaf te ne ya ta lo fa Ebelini ya mai ko ta fiaf te ne fa ta ho ki fa ma no ma to ta kai tala ta to winga ma te ya the project ngari ho ki ko lo te ne fenua ola ya mo the project ko lua ka ya mai ko ta fiaf te ne introduce mai ya ke ko a little bit about ko jo ta to wa fa tala ki te ki te te hinunga ni ko lo te ne ngo te fenua ola ne
1: Yeah, Leila e fala fa fai lo motea, motea vano anga ngali tene kuma fai o maua ne au I te afia fitene ke ma fai tatou o, o sau tala ki fea ki lunga I te product lo mātou tene ku te whenua ola. Ia, ka tila koitua iau tatou sau tala ki lunga I te product tene, ka ati e, e fia fia uo whakailo atu, toku ingoa ko Ebelini, au se Ebelini mami, toku... Aus tama liki na numanga ya kae mote bai ta emite ne ko we tausia tunea wate te matanga luenga otea ote te tokila kau na la ne ya te ilalo te te fenua ola ite bai ta emine ya I este se project e tasi me la kote kote a kote coconut rehabilitation lo te ingotea ote project ne na la te ne ya e no fo mai la lo ite ite ite department na mato na la ne ko mato ko ne ya e faka nga lu ne mato wate ya ate project te ne na la pat mai ta for the project te ne ai ko ne na nga lu nga ne o te fai nga te o te a te fenu o te fenu ao la product pe la foki mo te te toi rehab pa inga me ne te toi talking ao ni wi fe I lunga I tu walu ne ne e ate project te ne ai ya e E fai katoa loi whenua katoa loa, ne? A te toi toki ngā o niu kone I whea I lunga I tū walu nei. Tēnā tea, te au tūtonu ngā loa te, o te project tēne I e tae mai lalo I te department na mātoko te toki lākau. So nā la te whenua ola, aia se ingo fua tea o te product, ne? O te product tēnā I whakaingo ki tea ki te whenua ola.
0: Deba fu mai be here the you know ko jinga le jingo dia o te project go lo ne de na penwaola can you tai faka mala mala ma chi mai te e don ya we ma fai ne ko faka la we fa tu dia a te wing o te muna de ne penwaola me kan faka ngai ne go to dia a te on the project go to ne ki te muna de ne penwaola
1: e ona la me ite project ne ya ta to lo tu ba ne a te e on ne te malo a te project te ne ne Tēnā ne fai whakiro I eke a, ke whai te lo sena ingoa, paka tūwalu, ne? Ao, nā la tēnā ne fai ene mātou ki te a, ki te whenua ola tēnā a, ki tēnā te ingoa o te product tēnā, ne? Nā la te product tēnā pēlā mea e lima na vāenga, ne? Pēlā e project takita tasipa me e lima na vāenga, ne? A te me te ata isi e se sinu, ne se veginoi loa e sine me ko fulu mata ne e sine si me ko la e faka shine ne ya mata ne pela me e fai lo ki te aki pakilio o yo tato ne ko na e la la pa me lima ona a product ko na fe e mafai o mau ne ko e akola te la ko te fenua ola ne mai te fenua ola
0: Whenua tū walu e ola. Forever and ever. Well, I mean, that's how I look at it in my own interpretation. Te whakalongwa tu ki tea. Ki te wing of the moon, ne? Pa, ki tea kukoi te ngali tea. Te whakamunanga tēnā whenua ola, ne? Okay, five, bēnā, ne? Patau hau, ne? E lima vāinga te project koutou tēnā, ne? So, patau, e tali tenuau te mea koutou, ne? Launch lo iau ki topa tauhanga tēne ko whanau, ne? E tanuau?
1: Ah, and I want to launch it for lua mo ko te pōtolu nei te o tingana tā te tūtoko tasi
0: oh launch hoki loiko na
1: hoki loiko a ko launch a tea a te product tenei ai a mātou ne nā nā e mai kona lo tenei loa e continue lo te whanonga o te product tenei ai a mātou ne a te mea e fia fia io me proud day mātou e whala me se product lo te rā tātou lo a tino tūmane te rā e te mai hoki loa i fia i konei a tātou ne. So nala ne ya at the fighting of products kona e fight lo fe ilunga i tu wali ne. Mm. Pa i pa lo me lo ki te vechi noil ne. Pa i se po me akaba me add value ki e ko te me pa ke ma fai o tai poto ne pe la mo cream ko la e ne e la via katolo ne ne ta to nala te na te me pe la me akako te ako tea, te la singalo te, o tea, te product, aia e whai te mai loki tea, ki mea lo whakatūwalu.
0: Te hino tūwalu. Mm. Tōkuna tō tātou. I mean, that brings me to my next question. Evelini Belane, because a lot of people might ask, how you can niā lāne chemical are there, and you know, niā me e ki loto i products kone, you know, and looking back pam tau hau, ne, ne launch lo iau ki topa to where we are now in June, almost, ko tai, kofia ko fitune, Mahina Kofia. Eala here at the feedback. How was the feedback so far, my chinagona yeah? And our people, Tuvaluans, I'm talking about Tochinolo Tuvalu. Are they really into it? Both male and females are using no? Are they a product of Tato Gone? Are they fenua ola? Hea tau puke puke dene hesebe ne go doko tine fai, Emulini?
1: Ia, mo to vai tai mini pe lam se se sabe a mato pa kai fai lo ne me ona la nei pa kon koi ne to e ka mata te a ate products te ni ata to ne ka ti la velo to i lo to i ia i te Facebook ne i si lo ne advertisement kon e ye fai ne i te promotion ngau te a o te products te nei ne tara ne mo to vai tai mi te ni se kei se mo to sabe ne fai kei a ko te te kilo kilo atu mātou ki te tongi ngau te a, o te product, e toko uke kia tino fia fia ki e ine. Pela e lasi kilo a te a te sene tenei e mawhaioa, o maua i te maasina, ne? Pela e fia fia kilo mātou me i te product tenei, a ia e... Ea, ea o ngā ki, ne? Pa e sealanga ase ne kuki e tasi te laia e mawhai o maua ne tea. Ne te maitafalo te project te nei. Ko mawhai fukilo awa o maua sealanga ase ne e tasi ki tea. Ki te whainga o te product te nei. Te lala e fia fia kilo mātou me se mea ne whai te ne. Ka e se mea ne palani ko te mea ke mawhai o... Me ilalo i te market driven o te... o te project tenei ai e palo me euke ki te me tātou export ne pela ke mawhai ne tātou o sela ne o
0: ki tu ato tu walo
1: mawhai ne tātou o sela io ke mawhai fukin tātou o whakaonga ne pe nei mo te tasi tenei ko te toi tokinga o niu ne a te mawhauwhaunga maalunga e tau o toki a niu ko te mea ke uke a niu e mawhai oa o aveila polilunga i te whenua tātou ko la foke e mawhai foke o isi a ka foke nea ne nisi product a tūwalu e mawhai o
0: o maua mai
1: i niu konei ne tāla ea ko otira nei ni ka amata te a te project te nei ka tēnā te pāto te project te nei tēnā ko te whenua ola ne tēlā ko o mawhai ni tātou o whakangālu e a e o track no to ite ite lolo tene ya e fai tene tamaliki nala como fai ni tato fai te fokia a add value la products kola mai ta fokola ya e fai ni tato o maua ke ma fai o market ya tu nei ne tato ki tu ai i fai tu valu ya me ma fai fokin tato o tongi ilunga i funa futi nei.
0: Mm, that's really good. Pera mo tau hau ni fana fana leilo toto. So mata nei pehe de mahina. E fia te sene gole maua pela i mea kone i te sell atu ki tua, te tongi atu ki tua, te project a gole kone. Bolini?
1: Ma sina e tasi e mawhai o lua fetupu, ne? E mawhai fo fanatu. afayeisine ne ane pene ne tualisi ne pa parang ito ne yen mai sale kilo
0: tuwalu
1: ito watu feno alato pa fo kilo mea fia fia kilo kitea kite kite products te ne yote te feno waula ne katila ka faina pa ko mafayo abatu ate te fix export na kia koutou ne kati ko na uko kolo atino ya e man na ko mai kite kite products ta tau te ne
0: tonu kilo ko ko look forward tak e pam tak panantum ngani te kamatanga ni la bene aku hasalota atu kona ne sela te ya and promote more or less sell yeah promoting it if it the Pacific Festival in the village ai atu balu ne so that is a really good yeah so what are we talking about in terms of the tongi the price kai pe he hoki lai ma one ma to te ala because Paying a matu kasalo, I may go if I got for them to be given the okay. My family to wala meko mawawa. So, what are we talking about in terms of the tongi? Yakai, pehe hoki mana fai tochin to wala kune fakalong long, idunga in New Zealand, mana ko kite project ena, kumawa ni matu wose, oa, tongi in wako ne? Kulini?
1: Yeah, fala paftailo motea, mote fisini pena kite tongi ngote pane, o items takitasi ne, me pepe. Te isiro la ne tongi loa o items ta kita si pela mo te la te body palm ne te body palm for example aia pe ameno fo pa miselua sulusa ta la ne
0: okay.
1: Te body palm na la ka e ke se fokilo me ka te veggie oil ke se fokilo te facial me te la ya e fulu ke ito mata ne la to we ke se kato lo ya
0: a lo tau tongi
1: a tongi ai a lo tau tongi Na la ka fai pe nei me isi sare nem to promotion ne pai te Christmas, ne? E ka fai pe la me se tino pe nei tongi pe la me e se fulu ana product, ne? A ia kotai ia, kotai e isi ne pasene ko la e ma fai o...
0: O tuku gilalo, o yeah, a discount.
1: O tuku gilalo.
0: Yeah.
1: A o discount, ka te e ma fai o a, o tongi ne ia te a, ki te tongi lo tae discount e ia a... at the products they lay ya in manapo ya o wow tongi ne so se me afu me e please fu ese fu wa me ne o mafai o wa o isi sa discount e maua la la ne pera mi ne vilu wa vai esa con ne ono pera me isi se discussion via tongi ne o te products ona la mi te ne ka fai ke market ya te tifia ke ni usila ne pela e Ah, then I tell me since I am a Tommy Conine, I am a discuss the Matovia in Beconet, yeah, confirm for a leg, I feel like a time of Failoa or confirm for a lane, a Tommy Conaco Mafayene, I go to Catape of Timusilla, Passive Mafailo about to a Tommy or Lato Gladiator, the Failo Tutino, a Tommy Locolato and Failat or Tommy Lato Piene, a long letter of a pena is lost a discount. E maua ni te tino maa fai ia ia ia. E fina fina ro tomi ana, ana product.
0: Tono kiloa, ia. He leila, kia ko whakautio te tawhai talanga ia hoki da mua muna kai. Ko ngali whakamalo atu loko teo tau team i fia. Oi ka koi teo tau team kona inga alu e koi tue tātou o ia. E wolini koi teo tau team kona inga alu whakatahi koutou i whaitenga o te a. O te project ngali tēnei, te whenua ola. Whamana mole, tiko to acknowledge aua. A tau team, ia.
1: Yeah, at the team me ane e isiron damali kola e baluani o e isin damali kola e upai nilato e thai nilato watea at the sinu ne me ite at the faina o te sinu pela me tato chau katolo ata faine pela te hygiene ke e tau akiloa pela ne ka faine ye e faine tato wat sino kato chau katolo O fiu fika tolo a foitino ne a ulu lato ne molima momea mapaite taimi te laia e faine lato wate mea ne e isi lola tamaliki konane pakanga alue
0: okay.
1: Pela me tokolua tamaliki valu niu e tokotolu ni tokolua tino kola e selane lato watea ate product ka isi pokino se tino tapambe se menetia te la pamita itene ia mea ne ako te palunga la o product konei e isilo ni tamaliki kola e mailoto te whakai masaki ne kona ne o lot for your training ni usila kone ye ya e palune la to ne mai se lo te ka ko la pe ne mo tau pesta ne mo
0: so which one
1: swa tamari ka ta sama ta kai ne kona tamari pa me ya me o lo atu fiso soni te palunga o te o products kona ne motem tou tamari ki fokilo en alu fokilo ilu te department a pinau tau e la siki tena involve ilo to ite fenua ola ne aia palo mine de ka mata mai ro ne ia te a te fighting a o me kona pera ne ke ko ki te time ilo te ne aia e la siki tena involvement ilo to ite ite a ite I te products tēne I ne. I mai mua koi tua I o whaine mātou te products. E isi ne motou so pune whā I te sāle nei, pune lātou ne. While mātou koi whā I te a veginoid. O te, ko mawhai I nera ia o whā I te a so pune. Moni isi tamariki aka whukiro te department whāwhine te maisela tamariki te extension officer mo the research. A lātou ko nei ea, ne involve kiro I te kāmatangata o whai a fighting our soap, ne? A soap la se kipa pa ke ma paine mata oa o sela ki tu ga pela mine testing ka to lo la tu ne ma de pa pa yo pai o te mea ke taisi se falling a mai oa o project ko la ma fa fa mata o pie ne ka de la ko te va unha te china te la time tan e launch ye ne ai pa mine ne ma o pa no no ka to lo ki la ka ka to lo ko ne fna futi ne ne era mo mai le mo ne a pula fetau ne ai e fai kilo me ngali ne ngali lo mo faka o nga mo fai a manong ilo a o kone ye
0: metro me lo dato lo tubalu manong I tubalu
1: ha ke manong ilo a tubalu ne ta la e la si kilo a pa ne a uni faka o nga na te a te porti pam ne
0: okay
1: e fai ki e ngali ki a te a te ate poti pa mai e pa kata to kafe pa me mili mili ki e en al kilo te a ta to kino pe la meta I pa ko pa me dry ne ko kafe pa me ne me pa mo mo kilo ngai to foi ko pa me dry ka ka o tia ka pela pa me ko pa me feel comfortable ye ne ta la se me an al foki me ne ma fa ya o try for ya a product
0: of ka nga ne ko ja ko e ko te witness to de ala ya e fine ko faka matala de ko faka nga ne ko ya te a te ya a te product ko to ne
1: me te la ba me e nga li ma fa ita to ko ne e ne nga lu e pela I se I te a te te ko te ne fa ye te a te product ka ne ka me fa ko lon ta to wa
0: faka nga
1: faka nga ne a me ka to la ko ne ne a me ka to lo a wa o test ka to I fe I New Zealand ne
0: ya
1: te ala e fai mai me ya e pela me a me grade one ne
0: a te okay
1: product te ne ne te ala e a fia fia kilom tau loto me se me anima fai yo a o fai te iloto I tuwa ne ka ko te na a o a ko te value o ia ne te la e ma fai ni mato o faka o ave ki tuai tino e ea e ngari kino ne ko la fuki atino ko ma fai fuki la tau fia fia o tongi o le tau wa o le tau product o ne yote a te kutu wa ola ne ia mai ta fuki la kona e fola ma tau nei ko fai te fuki a te mea te sinu mai te fetau ne
0: ok
1: a te meni la segi la tau ko I extract fua ne la tau extract fua te a te fetau a mai loto I fuanga ko la o fetau ne ma ko a kena seeds ko la kena o te te fetau ne la tau ne ko ka amata oa o extract a mea kona kai pera la mse ki uke a tea a te a volume o lo tau mea kone iea e ma fai o fai a gati nei seilo ne me te whaka moe moe nga mea venei te fe sota te la ne tea te export mua mua loa ne te nei lo te fe se export loa oi a tatou mai tafa o tea se tai mileva ne ne eilo ne koutou tatou tuvalu mua mua tatou export a cobra.
0: Yeah,
1: ataka taka. Nei se ki ai pa ko I te no fo mai ngalo tu valu se ki ai lo se na se na me ne export lately. Ka nei se ala se milestone la si kilo atea at the department ya mai se te malo tu valu me tene como fai lo te at the first time lo data o export ne data o te at the fenua ola mai te fia ka tolo tau sanga ni fai data o se lo sto me ya export ka ya te tene se the original lo tene ya ne fai te to mo sia I lo tolo I te fenua data tene ko
0: Oh, authentic, authentic. You forgot to ta fai talanga ne. Nala ne mato te kau New Zealand, mata ne yafea ko maure mato ward. Oh, can we go online or tatu konai tuwalu? Me whakatali mato ke afea. Where now we gonna, yeah.
1: E sila se website ate te whenua ola ne. Aia ko te whenua ola loa.com ne. Tēnā tea. Ate...
0: The website access mato ke ai, yeah.
1: Mapai koto e o lo kiloto ne, o nono maali e pe la kiloto me pe fea ne, a me koe maan nako koutou ke, kaate ko mapai pukilo na koutou oa.
0: O tongi
1: ona. O tongi online o koa, o tou mea ne.
0: A product mato.
1: E tena kira mato milo ya, e fai kia watu atea, te face export, kaate mo ko te waka tenei, me bea mine taitilei maali e atea, te waka kako ne, kai tenei pa me longa tunei, me wau te po wasful lima tea.
0: O yuni?
1: Tera pai next week.
0: Okay. Okay.
1: Nga tena koa. E mea ne, kako isi aka fokini si maketi fokine, la toko interest kea, ke mawhai o place mai o loto wota, ne, kua mouni si tau pa mai Taiwan, ne, la to pene koi ya, ko pesa ko taki mai ki te CEO o te whenua ola, te rake ma whai oa, o whai o loto wota, ne, ako ota la kokolo I te lasi, ta la kona mana kongina kalo ni mātou ani ue uke kiroa, ne. Te mea tāu alola ko te niu, ka whai e uke tau niu e maua ke mawhai oa. O whakaonga mo whai te mai tau veggie noi ke uke, kako uke whuki tau mea e mawhai oa o whai te ne. Tā rane ko I te whakamoe moenga maalunga me e mawhai kiroa ne te ane, te kau konei e te whenua ola. O tongi a te mea ne, a te mea kako te... Te ingo ala te kampane, e la me islo se ingo te kampane, ne, ko te tamatu walu.
0: Oh, okay.
1: Ne, te ingo te kampane te ne, pa mo ko te tamatu walu, ako te whenua o lala, ko ia ko te ingo te
0: product. The product, ne? Yeah. Okay.
1: Te product te na ko te whenua o lala, ko te na te ingo lo te kampane, ko nei pa mo ko I kotine, ne fai ke fai te sainanga te registration mo mea katolo.
0: Mo ko nala me nikma
1: fai ia. E avatu, ne? E avatu ki New Zealand, ne? Tātou kako tau sa business e register, kai, ne? Tau katolo whakato to me kako, koi tuai tātou o whaitea, te export. Nā la tēnā te ingo te kampane, ai, ako te tamatu walu, ako te whenua ola.
0: Te ingo te product.
1: Te ingo te product.
0: Yep. Hei, whakawhetai lahi eloa, Evelini, matou guest hoki konei koi whakatali tali mai ki whai tala matou. Matou Mr. Tuwalu New Zealand. Tēnei e whakatali mai ki, ki whai mahe update aia I tēnā. Tēnā whai ngā malanga pa tēnā na hongai konei Tuwalu.
1: Lātou pa me molotou waso, ne? Lātou pa me whai ilotou facial molotou mea, ne? Pa me mea mai lalo I tea. I te during the miss to the say to valu a lato pa me si se lo to waso lato we pa is eli malaso me fi aso con la lato pa lo mea me lo to fai lo to facial mo lo to be I te
0: fenua ola
1: I te fenua to valu a o ko tiro ne isi se parte ti te nikoa o fakatalia ya un ipa mine o komaite a onei ka atila katis te suava yaso como fai fakatalia ne a uatea a te pāte tu tēnā, ke mo whai o whakaonga ni rātou te sene tēnā, mo whai o loto mea kona, ne? Tā rā, engari ki pukilo, me mo
0: pukilo
1: whakaonga ki tōua.
0: Ki tōu misi, ki tōu misi, yeah. Yeah, whakawhitai lahi o galo ka ea. Yeah, keep up the good work. Looking forward to kia. Ko te new product a koulo tēnā ki te whetau. Ka pene hoki mātou mai konei. Ko mātou mo whai lona whakaonga te whenua ola. Ke mā oku mai mātou ota, ne? Yeah. Ka whakawhitai lahi loa. Yeah, we're so proud of you people. Ko ngā lekalam kua yelohi mea lo tātou loa whai jelo I tō whenua, ne? So well done. Whakamālo watu luan. Keep it up. Ya kwa alafo lahi atu mātou me gano te pimo nu tu walu. E mwini ni ka whakatai hau kilo ni whakama nou mātou tai mita fia fte nei ne. Ya kwa alafo lahi atu manu e te po.
1: Tai mute a vanuanga kuma whai o longo atino I lunga I teitea. I te polo kalame kai maise lo tino New Zealand. Ko yalo la tene ia ya watu exporta tu mua mua ki New Zealand.
0: I know, yay! Okay, la ia tofa.
1: Tofa.
0: Tofa. Yeah, ko Evelini, mami te na te director o te ala, o te culture, agriculture lato I Tuvalu, o te project lato te nako te whenua ola people, yes. Ma tau konei ilunga te pimo no Tuvalu, kona place lo amantou order, hello. Kena mau amantou wa, amantou hinungali konei mai te, ma o te whenua ola. Yeah, ka tēnā la nei, kei ala, oi au, wesa tō.
2: Te PMN Tuvalu.